Radio Jani po mladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj.